0: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti kwaiwani mumanyonati yo radio na mitambo pansiku mutsino tsiku ya chishano ntsiku 10 na kana tsiku 10 za mwezi wa kusa mugolera zvuru zviri na makore makumeri na matanhatu nyamunsi ninga mwanya uita kuitsa misole masoko iri kuti iro dungwe la akademia ya football ya muchimoyo wachati waneki iwa chimana nsimba mangwana mugobera na dungwe iro la ferroviario ya beira mutambwe iro la swalpo pa mutambo iwo wa pakati pa dziko msambiki ya makwikwi iyo ya tasa de Mosambiki pachibvi iyo ndi mutambo wakuti dungwe iri la akademia lili kuoneka lichenda mumo na tsimba zense kuti wakwanise iwo kukunda pa mutambo ningana iwo uyu izvo kuti waoneka chipwa tembera kudzathatha kwenda mupinde la kupeisira kudzatiwo dungwe iro la test africa lili pakati pakulonzerera zvense kuti kuti iwo waoneke wachinirawo dungwe la planisi ya mpadwe pakati pa mitambo ningana iyo ya tasa de Mosambiki izvi zvense wachibvi ndiyo ndirwe ya wanayo mukati mwa sondolino iri kama mutambo uyu uchazati waneke uchidziwa mutsiko ya sondo ntsiku 10 na ziwiri ii wadikanwe ndiyo misole masoko ya tutakulonzirani mpantsiku ya nyamunsi uno tichangwa mwanya uno uyu watati iwo zviri kana kuti mwanya unati iwo radio na mitambo pantsiku ningana ino ii ndepo ndiri kuti ne mulamba muna ife tichahira dare pano Marcos Nazario na Carlos Barros ndiyo wakulongedzerani mwanya uyu. Tahirira wadikanoe kuti tikwanise kushikisirane mazinji aya totoma ife na masoko yali kuti wabve wa mitambo dalingana iyo na kutamanga inabve iyo atletismo kurangako wanafika zana libodzi mukati mwa province ya Manika wachate waoneke mangwana mugoberai uyo pakutanguruka kwa makwikwi iyo na vitorneo de abertura ya mitambo ningana iyo iya watamange izvi mukati mwa ino province ya Manika kuti kutakwanise kulonzerera watamangi awa kudzaitira kuti waoneke iwo nanga wachipinda mumakwikwi ya kusiyana siyana mumwaka uno uyu wa zvamitambo ninga kuranga kwaita iye tingati mukuru mukuru wa gabineti iyo inaka onera basa ninga enea aya pa rubatano iro nakona mitambo ya kutamanga mukati mwana wa province ya Manika apa tembe achibve zvense zvidaronzererwa kuti kuti mitambo iyi makwikwi aya mugobera uyu yaoneke iyo yachiitwa hapana tai mhinga mpini ese kuranga kuku chadzati yaoneke ichiitwa mitambo iyo iyi mutambwe iro la rampira la nzangdapa oka mukati mwa ino chimoyo Fernando João iye aranga abvi wali kudahidzwa ndiwo wense wa dzwe mitambo ningana iwa tamangi mu matunga yense kuitira kuti iwo waoneke wachibudirira pa mitambo ningana iyo iyi kuitira kuti iwo ndinga mitambo iyo kuti ilonzerere wanhu ningana awa wanadzanga iwo chenda kiyamirera ku mitambo ya dziku Msambiki ku mitambo ningana iyo iyi izvi pachibve kuranga kuuku kutsvaka kuti mitambo ningana iyo yoneke iyo chibudirira mukati mwa ino provincia ya Manica Fernando João iye aranga abvi and tinadziwa ife kuti tingenda kiona mitambo ningana iyo ine kabana mhinga pini ikuru na kuda kwa ugombeka kwa iyo wanhu na kabudirira mitambo iyo iyi futi zvense izvi kuitira kuti pinango makore ari kuyano aya padzaonekewo wanhu wada wandira wachikabudirira mumitambo ningana iyo iyi ya kutamanga. Dungwe la akademia ya football ya muchimoyo wachati waneka chipana nsimba mangwana mugobera na dungwe la ferroviario ya beira mutambwe iro la swalpo pa mutambo iyo wa pakati pa dziko kwikwiya tasa de Mosambiki izvi zvense pachibve iyo ndi mutambo wakuti dungwe la akademia liri kuenda na zvense kuti utakwanise kukunda pa mutambo ningana iwo uyu ninga kuranga kuita iye mufundzisi wa dungwe la akademia ya football ya muchimoyo Faruke Mario aranga abvi tingenda kiona zvense izvi iwo nkutsvaka kuti dungwe la ferroviario ya beira lingauya ife tiripangizirewo kuti tinapusawo kubva bhora izvi zvinse kuti tikwanise kukunda pa mutambo ningana iwo uyu Faruke Mario aranga bvindirwe yatu ife ndotsvaka kuti tipangizirewo kuna wazinji kuti province ya Manika inadzva bhora zvekuti iyani mudzaone ndepo izvi tichikonka kuna wense wanhu kana kuti kusimura kuna wense waoneke wachibudirira pakuenda kiyaona mutambo ningana iwo uyu
1: vamos encontrar, visto que Ferroviário da Beira, a equipa líder do campeonato nacional do Moçambola, está em primeiro lugar, mas nós estamos cientes na diversidade do que o adversário traz para nós. Nos preparamos durante a semana para fazer face a esse jogo,
0: Abve ife kuronzerera kwathu kukhali kuronzerera kwakuti ife tikubvata dzolero kuti ne dumbwe rikuyali iri nsidumbwe rakubva naro ndepo zvense zvikaitawo ife pakati pasondo apa nkuitira kuti mutambo uyu ungati wasvika mugobera aitooneke ife tichikunda pamutambo ningana iwo uyu izve nakuti ndizvona patembera kuti ife tidzaoneke tichiendawo kumitambo ya kana kuti mitambo yakupisira wekwikwi aya yatasa de Mosambike aiye achiranga abve anti tingakwanise zvati ife kuoneka ningana dungwe lapansi pansi ese mukati mwasondo umu ife tidaoneka tichironzerera zvizhinji kuita kuti mutambo ningana iwo uyu uoneke uchigara ndi mutambo iwo wamudado zvese izve kuti wense munhu ananga ari muumo aleke kudzatsumba kuti aendera nyiki yaona mutambo ningana iwo uyu.
1: Apostamos mais num aspecto defensivo, visto que a equipa do Fervada Beira é uma equipa muito produtiva no setor ofensivo. Nós optamos mais em trabalho defensivo, mas não.
0: Ave, ife ningati nadzo kuti kabziri kana kaita dungwera Beira, sidungwera kubva naro. Ife otaoneka tichironzerera makamaka masure pakati nekumberi. Zvense izvi kuita kuti zvivampira venewa awa wagare mbanhu wana ubaba kwaho, ubaba wakuti unoitisa kuti ife tioneke tichikunda pamutambo ninga iwo uyu achiranga iye abve ande tingaenda kiyaona kuti wazinji wachatikabudirire kuenda kiyaona mutambo iwo uyu ndepo ifewo taronzererawo wabve wampira kuti kurangako iwo wachakwanisa kugana baba hwense napo kuti wenango kurangako wadakonzeka wenango wadabatikana chiwewa ndepo ife kuti kuti dungwe iri reakadhemiya ligare ndi dungwe na wabva mpira iwo alipo basi wachati wapangizire zvinapusa kubva iwo achiranga makamaka ningana Juau wakuti iye ali kuoneka mukati mwanguva zino izi achienda kiyapfunzira-pfunzira kumadziko iyo yakunza.
1: Toda equipa goza de boa saúde, isso é importante, não temos lesão, excepto temos jogador que está em Portugal, a cumprir estágio em Portugal. Será um dos jogadores que não vamos contar com ele para esse jogo.
0: Ali kuranga abve tingaenda kiona mudzwa mpira uyu Juau wakuti kuranga kwali kudziko la Portugal kwenda kiyapfunzira-pfunzira kiyadzwa bora iko uku. Iye abve zvinsezvi izvi ifeo hatidoni nai kuno uku na walipo tichatikwanisa kukunda pamutambo ningana iwo uyu. Sakana nekutsati mudzwa mpira mbodzi wakuti iye ndi mudzwa mpira wadungwa la Academy of Football ya Muchimoyo Asema Severino iye aranga abve mutambo uyu chagara ni mutambo wakuti unapa mkana kwawo wakupangizira kuna wazinji zvinapusawo kubva iye mukati mwa makwikwi ningana aya mudungwe iri la Academy of Football ya Muchimoyo.
2: Preparativo João bem, graças a Deus. Estamos focados para o jogo do sábado contra a Ferreira da Beira.
0: Sim, é como ali kuranga kuti karonzererhe katikuita kali kuenda na njira kwayo aka kuronzerera kuita kuti mutambo uyu udzagale mutambo kwawo unaonekera na wazinji futi iwo ife tichipangizirawo zvinapusa kubva ife pantsiku na tsiku mukati mwa ino provinsia ya Manica. Kukhali kuranga kwa mudzwa mpira wadumbo la Academy ya Football ya Muchimoyo asema iye achiranga nakuda kwa mutambo wa mangwanai uyu mugoberai uyu pakutambira kwachaita iwo dungwe la Ferroviario ya Beira kumakwikwi ya Taça de Moçambique pakati palino dziko la Moçambique mutambo uyu wakuti uchadzati oneke uchidzwirika mutambwe la Swalp mukati mwa ino Chimoyo. Dungwe kana kuti waemereri wa dungwe la Test Africa waranga wabve dungwe iro iri lidaronzerera zvense kuita kuti iwo waoneke wachitambira wachisinza dungwe iro la Planisie yampadwe pamutambo iwo watasa de Mosambiki wakuti uchadzati oneke uchidziwa musondomu umu apo wachibve iwo wada kuti kunde kwene kuita kuti waleke tai kudzaoneka wachibatana na mhingampini iyo kumberiko uko apo wali kubve ande tingaenda kiona wakuti tingaenda kana wadzi wanangu kuti kulanga uku ndi wadzi kuti hawana tai kuyema mushe ese mupfunzisi wa wavikira mambure wadungwa Test Africa Alberto Campango apatembera kuti zvense iwo alikuita kuti kuti pamutambo ningana iwo uyu waoneke iwo wachikunda pamberi pairo dungwa la Planisie yampadwe iye aranga abve pakubudirira kwa wanhu mukati matambwe iro la Swalpo izvo zvinapawo kuti iwo wagale na manyukunyuku kana kuti wagale na gwezvura kuti iwo wakwanise kukunda ningana izvo nadiwa na anhu azhinji pakati pamutambo ningana iwo uyu.
3: Estamos preparados para ganhar o jogo. A equipa está boa, apesar de ter jogadores lesionados. Confiamos nos jogadores que estão aqui. Estamos a trabalhar muito ofensivo. Essa equipa trabalha muito ofensivo. Assim estamos prontos para vencer esse
0: semana. Ave, antes tem que olhar o adjampira o inango, que o Havali que vamos muxe. Esse Ife, tira o fundo da gente, que o tira que está aí com o Zaune, que o bate com a Nupara, pangua iyo iyo, na cura o último tempo, uyu, no tempo, uli, que o americano o azinji. E o Zate, mudzio, e o apacate, o dungula, testa África, maninho. A pau tembera, que o dungula, tcher iri, e o wachabatana, que o tacuan se cucunda, para o tempo, ningana ibo uyu. Kuti events izvi waoneke wachipasiswa kudzenda mupindi linango rokwiki aya yatasa de Mosambiki.
4: Ekipa está preparada para ter o jogo de compromisso. Já é uma equipa nós já conhecemos, já é a segunda vez estar a disputar o coelho na taça e na primeira vez saímos bem. Vamos dar o nosso melhor neste.
0: Kukali kuranga kwa maninho, mudzi wa mpira wapakati wa dungwe la testa Afrika, izwi na kuda kwa mtambo wa sondoli iri. Pambiri pa dungwe la planisi ya mpahadwe, mtambo uyu watasa de Mosambiki, wapakati pa dziko. Izwi kuito tangwa sekunda pa hapa, wananga upasisi kwa kuenda kwa mtambo iyo ya kupisira. Kupiningana aya apo chiri kubvi mutambo uyu chati waneke ichidziwa mutambo iro la Swalpo mukati mwa ino chimoyo. Padoko na padoko wadikani nguwa zikwenda kaita izo zisere na pini makumanai na manai ndi zwoito ora jikwarenta ikwatro minutu shitadu kupinda mu enango masoko ya dalingana iyo na makwikwi iyo kanote mitambo inango ya tasa de Mosambiki pa yense chati idziwe pakati pa zikunsa la Mosambiki nilu iri mugubirai uyu agia especiage di sofara wananga walikutambira dungula shingale ya tete Union Sportiva ya Songo mutupish di guru Akademia e futebol ya mchimoyo inangari kubzana ferroviario ya Beira kudzati musondo testa Afrika ndiyo inangari kutambira dungu la planisi ya mpadwe. Kuma kwikwi ya kudishitu la makosa imitambo ya chishano tichirangpana apa mangwana mugobera mutambwe iro la ESC kanote shkola sekundaria ya makosa servisu distrital de educação juventude e tecnologia futebol clube wananga likudzana real futebol clube ya Nyamingona izipangua izo zitatu za kumauro kudzate musondo saude futebol clube ESG futebol clube mutondo futebol clube akademia ya makosa futebol kulubi. Tuenda kia wana mitambu iyo ya Copa Municipale mukati maino chimoyo. Mitambu iyo ya chuiri kupindi ala chuiri. Kulangaku mangwana mugobera. Futebol Clube Vila Novas. Inangari kutuana Union Sportiva ya Tembwe. Akademia Pasarinho. Inangari kutuana Lyon of City. Musondo. Kanarinho. Futebol Clube. Inangari kutuana Agias da Zona Seji. Futebol Clube Agustinho Neto. Inangari kutuana Atletico de Agustinho Neto. Futebol Clube Jatrofa. Inangari kutuana Futebol Clube Nyamatsani. Walikani tadikwenda kumhera na umanya uno uyu ndepo tisata shika paki ya iga tobo ula kupisida ninguwa ya kutiende kiawana mitambo ya pansipense tichiranga ku Mundial 2026 makamaka mitambo iyo ya quartos de finale tichiranga panu apa usiku uhadzuru dungwe la Fransa tidaoneka iro lichisinsa dungwe la Marokosh na mabora mairi ahonate kuti waoneke wachihinzira tiranga Fransa 2-0 Marokosh kulanga ku Marokosh ya dikuhirira kumba na kuti ninga niro dungwe kadasara kumitambo iyo iyo kuti iyo ilikoneka ichidirha ku madziko ya Canada, Mexico na Estados Unidos. Hapo nyamunsiuno tichiranga pangua izo makumairi na ibodzi Espanya ichati yoneke iyo ichidwana Belgica kudzati Noruega Inglaterra kana kuti Noruega ichadwana Inglaterra mangwana mugobera pangua izo 10 na ibodzi za kusiku kudzati Argentina inanga iri kudzao na Suisa izve musondo mpangua 10 na ibodzi za kusiku kwandipa 21 horas zvense izve kumitambo i ya quartos de finale. Walikani hapa china mazinji na masoko aya ndiri kuti mazvita kune mwe mwense mukati prekeza pantsika imusino mumanyonati iyo radio na mitambo kubudira mukati mwe studio ya radio Mosambiki malingirike iyo ya Chibarke.